سویم کردیان خوشتاستا شدت پروگراممون رو قایط کردیم. کنون لگ ملهم بودگان مولک ملودیاله یانلا محبت گیلرده. چونکی این گزیل تیغولا و شیرین اسلمله این شو محبت گیلرده تصویر لگن özgüçü minotlardا. هممون قلدرگان خاطرلر با. سیزنامو منامو اونامو. کل اتوب سیگنگاندا Әсілгенде шу қатырләні варақлайсызды, әні шу дәқиқіләді ке өзіңізді тапсыз. Бұ вақытта шу чағлады ке сіз үшілі езілған қәтлі, сіз үшілі сізілған рәсімлі, пәкәт сіз үшілі челанған музыка, сіз үшілі әйтілған нақшыла сізді тапыды. Шу тапта қиял картиныңыздың өтуатқыны күзел бір мұхаббәт екайысы болышымап кен. Қинондақ болса, шу мұхаббәт екайысыны Növətdiki küylərimizdən anlaydı.